Dinarira rani ne nzano ndafinyiwa naliwa mwandi tera misampa ndimwe mwandi longera pakuipa kuna chef ndimwe mwandi gulisa ndimwe mwandi lodzesa ndimwe mwandi tera mitombo ndimwe lero mwatilira dinarira tani ngiratimiza nalibwere sampangwa za pakati padziko tikulonga za chisena za provincia ate sofala na Zambezi tiri kudondo provincia sofala mbuya leyao na mwawana zao